0: Varmt välkomna hit till St. Pauli kyrka för att fira gudstjänst idag på den 13:e söndagen efter trefaldighet. Och temat är medmänniskan. Välkomna också alla som följer med digitalt på olika sätt. Och vi kan väl bara göra så att vi hälsar på vår granne, hälsar på någon gärna som du inte har hälsat på idag. Och säg välkommen hit till St. Pauli kyrka. Så ska jag säga också till alla som följer med då via närradion och digitalt att dagens psalmer är 86, 161, 393 och 177 från vers 3. Och kollekten idag den tillfaller diakoniinstitutionerna som är 5 stycken i Sverige som bedriver diakonal verksamhet och diakonalt utvecklingsarbete i samhället utifrån kristen människosyn. Vi tar också upp via ljusbäraren en insamling till Open Doors som ju arbetar för den förföljda kyrkan runt om i världen. Och QR-koder ska finnas i agendan till att skänka till någon av de här ändamålen. Och välkomna alla på kyrkkaffe efter gudstjänsten inne i församlingshemmet. Så har vi lite övriga pålysningar och Johanna och Markus kan komma fram.
1: Det finns ju flera olika möjligheter till fördjupning för den som vill det. Och något som återkommer lite då och då, det är söndagsskola för vuxna. Då ses man in i Pauligården klockan 10 på söndag innan gudstjänsten och håller på så att man hinner in hit. Och nästa söndag kommer vi att starta en ny omgång. Det har funnits önskemål om att ha om trosbekännelsen, så det kommer det bli den här gången. 4 tillfällen, varannan söndag är det, om trosbekännelsen. Det är Björn Bäckersten som har det och man behöver inte anmäla sig, det är bara att komma dit. Och kan man inte komma alla gånger så kommer man de gångerna man kan. Det står på hemsidan och det finns också en lapp där nere på kyrktorget med precis datum och tid för den som vill ha det. Nere vid bokbordet finns också såna här buntar med tidningen Droppen. Den får barnen i söndagsskolan. Nu har jag lite så här tidningar över så de är ihopbuntade så man kan ta en hel årgång om man vill. Antingen om man brukar läsa den och inte har alla nummer till för att läsa följetongen eller så. Eller om man känner något barn eller någon familj som man tänker skulle vilja ha den. Där finns berättelser, andakter, lite knåp och sånt. Så varsågod att ta så länge som det finns.
2: Som ni har märkt så har vi projektor och dukar numera när vi sjunger sånger under nattvarden. Och det innebär ju att vi behöver ha lite folk som kan styra och ställa lite grann med det. Och en del har sagt att ni kan tänka er att hjälpa till med detta. Jättebra. Vi tänkte göra som så att nästa söndag, direkt efter gudstjänsten, så får gärna ni som har sagt att ni kan tänka er att hjälpa till och även om någon annan som tänker att det skulle jag kunna hjälpa till med och sköta projiceringen. Man behöver ha lite datorvana och lite känsla för det hela. Så kan vi stanna kvar direkt efter gudstjänsten så tänkte jag introducera hur programmet funkar och lite grann rutiner kring det. Jättebra ifall om vi kan vara ett gäng som kan tänka oss att hjälpa till med det. Så nästa söndag efter gudstjänsten direkt så fixar jag så vi tar lite kaffe här och sen så tar vi och kollar igenom hur projiceringen funkar. Tack!
0: Sen ska jag säga också att studiekvällarna på tisdagar börjar nu på tisdag. Och då är det alltså jämn vecka och där kommer Torbjörn Johansson att fortsätta att ha en genomgång av bibliska huvudteman. Så det är alltså varannan tisdag från nu på tisdag. Och sen så kommer jag att ha ett bibelstudium om Romarbrevet under hösten. Och det börjar nästa tisdag igen, alltså den 8:e. Och sen så har vi möjlighet att gå gymnasiekonfa. Om man inte har konfirmerat sig och går på gymnasiet så finns det möjlighet att anmäla sig till det. Och information om både studiekvällar på tisdagar och gymnasiekonferens finns nere på kyrktorget. Ytterligare en sista sak jag ska nämna är att vi startar en ny alfakurs den 8 september. och även information om den finns nere på kyrktorget. Det är alltså en kurs i kristen tro om du är nyfiken på den, eller om du har vänner och bekanta som du tycker borde gå en sån här kurs, så kan du följa med, tror jag, första gången på den med din vän, eller bara rekommendera den. Mer information alltså nere på kyrktorget där nere. Då tror jag att det var allt, så får kyrklockorna ringa samman till gudstjänst.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får komma inför dig. Tack för att vi får samlas i ditt hus. Och tack för att du har lovat att vara mitt ibland oss. Vi ber nu att du ska öppna våra hjärtan så att vi får ta emot det som du vill ge till oss idag. I Jesu namn. Amen. Lova Herren min själ, han förlåter alla mina synder. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. De här orden skriver David i dagens Psaltarpsalm och där beskriver han glädjen och friden i att bli förlåten. Jag blir ung på nytt som en örn. Och jag har nämnt om det förut, men ganska så nyss så var det en ung tjej som hade börjat gå i kyrkan. Hon hade inte gjort det tidigare, men hon gillade att komma till kyrkan. Och då så sa hon att det är så nice där. Och så frågade någon, vad är det som är nice i kyrkan tycker du? Och då sa hon inte lovsången, hon sa inte gemenskapen och fikat i första hand. Utan hon sa, det är så nice att få syndernas förlåtelse. Och jag tror att hon hade upptäckt ungefär samma sak som David hade upptäckt. David, han visste vad det innebar att leva med oförlåten synd. I Saltaren 51 så är det en helt annan situation som David beskriver. Där så läser vi Davids psalm som när han precis har begått några olika svåra synder och

kunde inte gå vidare. Och det kan man tycka är märkligt, därför att han som var kung i ett oerhört starkt rike, han hade fått ordning på allt. Han levde ändå under det här trycket. Han hade svårt att lovsjunga Gud, ser vi också i den salmen. Och trots att han offrade och bad och gjorde goda gärningar, så upplevde han att det gladde inte Gud. Det var någonting som först måste ske för David. Och det som David då gör, det är att han i den salmen också bekänner sin synd. Han ber om Guds förlåtelse. Och när vi ber om Guds förlåtelse, så är ju det en bön som Gud alltid besvarar direkt. Och när vi då läser till exempel psalm 103, som är dagens saltarsalm, så ser vi en helt annan David. Där han lovsjunger Gud med de här orden: jag blir ung på nytt som en örn, när han ber om syndernas förlåtelse. När vi kommer till Gud med våra synder och bekänner att vi har del i världens synd, då får vi, precis som David och den här tjejen som talade om att det var nice att be om syndernas förlåtelse, vi får ny friskhet, vi får ny frimodighet, ny glädje och också en glädje att lovsjunga Gud. Så får vi fundera på: vad finns det i våra liv som jag behöver bekänna som synd? Vad finns det i mina tankar, det som jag har sagt, gjort eller kanske inte gjort som jag borde gjort? Nu får vi komma till Gud och be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelse. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Evige Gud, du som uppenbarade din kärlek och blev människa på jorden, stärk vår tro och öka vårt hopp så att vi fylls av kärlek till den mänsklighet du älskar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den 13:e söndagen efter trefaldighet.
1: Så står skrivet i Jeremias bok. Nubien Eved Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminsporten och Eved Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i stan. Kungen gav då Nubien Eved Melek denna befallning. Ta med dig 3 män härifrån och dra upp profeten Jeremia i brunnen innan han dör. Eved Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubien Eved Melek ropade till Jeremia: lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och då de drog upp honom med repen ur brunnen. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig.
0: Så hör vi också dagens episteltext.
3: Dagens episteltext är hämtad ur Romarbrevet. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Matteus kapitel 7, vers 12. Jesus sa, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen och ber om din välsignelse över dem nu i söndagsskolan. Vi ber också för oss här inne. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan för ditt ord så vi får ta emot det som du vill ge till oss. I Jesu namn. Amen.

Ja, det är ett kort evangelium kan man säga på ett sätt då som vi läser idag. Bara en enda vers lång. Men det är en viktig vers och den är väl en av få versar i Bibeln som har fått ett eget namn till och med. Nämligen den gyllene regeln. Och orden är så viktiga här att Jesu egen kommentar som han säger precis efter han har sagt de här orden är: detta är vad lagen och profeterna säger. Och hur kan han säga så? Jo, därför att det handlar om kärlek. Det här budet handlar om kärlek och det centrala i Bibeln, det centrala i kristen tro, det handlar om kärlek. Det står till och med att Gud är kärlek i första Johannesbrevet. Och det finns en del som menar att det som Jesus säger här, det är inte någonting nytt, utan det här är ju ett bud som finns i de flesta religioner. Och till exempel så sa Buddha på 500-talet före Kristus: skada inte någon då du själv inte vill bli skadad. Konfucius, han sa på 400-talet: kräv inte något av någon som du inte kräver av dig själv. Och även inom islam och hinduism och många andra filosofier och religioner så finns det liknande bud och liknande motton som det som Jesus säger här. Men det finns en viktig skillnad med det som Jesus säger och i de andra religionerna. Nämligen det att i de andra religionerna så är det formulerat utifrån det negativa. Alltså, gör inte vad du själv inte skulle ha gjort. Jesus däremot, han formulerar detta utifrån det positiva. Gör vad du vill att andra ska göra. Och skillnaden blir ju då att i de andra religionerna, om man bara tittar på den här regeln, det är ju att allt är väl så länge du inte gör, om du bara gör ingenting. Allt är väl om du inte gör någonting. För om du inte gör någonting, då har du heller inte handlat illa. Om du inte vill att andra ska skada någon, ska du inte skada. Så då är det väl om du inte gör någonting. Det som Jesus säger, det är ju att han uppmanar till handling. Gör vad du vill att andra ska göra. Gör väl. Välsigna dina medmänniskor. Välsigna den här världen på alla möjliga sätt. Och där är ju Jesus den stora förebilden. Där han utgav sig själv. Han utlämnades till att dö. Han har ju gett allt för oss. Och då när man tänker på det här budet och tänker på detta så kan man ju känna två saker. Man kan säkert känna flera saker. Men två saker som jag kommer att tänka på. Det är för det första: vad härligt och vilket härligt bud. Vilken vishet hos Jesus att komma med det här budet på det sättet. Och så kan man samtidigt känna: oj, vilket krav att leva efter. Hur ska jag klara av att leva efter det här budet, efter det här mottot? Och faktum är ju att ingen människa klarar av att leva efter detta. Den enda som har klarat det är ju Jesus själv. Och det är ju ett av de viktiga skälen till varför vi människor behöver kapitulera inför Jesus. Varför vi behöver falla på knä inför honom och bekänna att vi klarar inte detta. Vi behöver hans hjälp, vi behöver hans förlåtelse. Och när vi gör det så ger han oss det. Men det här budet finns ju också för att, inte bara för att vi ska förstå att vi behöver honom, utan naturligtvis också för att han vill att vi ska formas mer och mer efter det. Eftersom det är precis så som han lever och han vill att vi ska formas efter honom. Och när man då har översatt den här versen, som ju bara är en vers, så har man tyvärr i Bibel 2000 utelämnat ett ord. Det är ett litet ord, on. Hela den här meningen börjar med ordet on. Och då kan man tänka att det inte är så viktigt. Men det ordet betyder alltså, eller därför. Så egentligen så ska den här meningen översättas: alltså, eller därför, allt vad du vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och det ordet, det är viktigt att ha med, därför att det visar att den gyllene regeln, den hänger samman
med det som Jesus precis har talat om innan, i stycket innan. Och i orden innan så ger Jesus oss grunden för att kunna leva efter den gyllene regeln. Och det som Jesus har talat om då innan, det är: be och ni ska få, sök och ni ska finna, och bulta så ska dörren öppnas för er. Och här visar Jesus varifrån som vi människor behöver hämta kraft för att leva efter detta. Egentligen handlar det om varifrån vi människor liksom behöver starta våra liv. Vi behöver börja med Gud. Och grammatiken i de här uppmaningarna, be och sök och bulta, det är ju inte någonting som man gör en gång, utan det är någonting som är pågående. Någonting som ska vara kontinuerligt i våra liv. Och ofta är det nog så att vi ber till Gud. Vi söker och bultar framför allt när det är något svårt som drabbar oss. När vi behöver hjälp med något stort. Vi svenskar, vi brukar ju samlas i kyrkan om det har skett någon katastrof, någon bussolycka som har hänt med ungdomar till exempel, eller någon skolskjutning eller så. Då brukar vi komma till kyrkan och vi brukar liksom vända oss till Gud på olika sätt. Men tänk om vi människor, vi kristna, skulle be lika ihärdigt, söka och bulta för, bara för att komma nära Jesus, bara för att få väckelse i vårt land eller för att få ordning på landet med kriminalitet och orättvisor och allt annat som behöver förändras i vårt land. Vi behöver lyssna på de här orden från Jesus: be, sök och bulta. Vi var på personalresa precis innan sommaren och då åkte vi ner till Bibelns värld i Ängelholm, och ett oerhört vackert ställe och en fantastiskt fin uppbyggd modell av Jerusalem och dess omgivningar och mycket annat, och en väldigt bra guidad tur och så. Så jag kan rekommendera starkt att åka ner till Bibelns värld. Och när vi var där så väcktes ett litet intresse för mig att studera kungatiden i Israel. Det är ju en tid mellan ungefär 900-500-talet före Kristus. Och det är ju en väldigt mörk tid där det i Nordriket inte kommer en enda bra kung. Och i Sydriket så kommer några få bra kungar. En av de bra kungarna, den som beskrivs i Bibeln som den bästa av kungarna, var Josia. Och bakgrunden för Josia, det var att både hans pappa och hans pappa Ammon och hans farfar Manasse, de hade vänt sig bort från Gud. Och man kan säga att de hade kört landet i botten. De hade skapat nya offerhöjder åt andra gudar. De hade upprest altaren och stoder åt olika gudar. De hade återupprättat seden att offra små barn till gudarna. De tillbad fruktbarhetsguden Astarte, som ju innebar att man skulle ha sex som en del av ritualet när man tillbad de här gudarna. Och det är väldigt intressant om man läser i den här mörka tiden vilka beröringspunkter också som det finns i dagens samhälle med olika företeelser. Det var en mörk tid i Israel. Och det påminner mycket om tiden idag. Det var samma synder kan man säga, fast i annan tappning. Men så kommer då Josia. Och han blir kung när hans pappa dödas. När han bara är 8 år gammal. Och jag må bara tänka på detta, att bli kung när man är 8 år gammal. Godis, glass och chips varje dag. Ingen som talar om för dig att du behöver gå och lägga dig på kvällen. Du kan vara uppe hur länge du vill. Ingen som sätter någon skärmtidsbegränsning på mobilen och mycket annat sånt där. Det måste ju varit fantastiskt på många sätt för Josia. Men han hade ju naturligtvis en tuff uppgift. Och det står i den första kommentaren i andra krönikaboken om Josia att han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och det som Josia gör, det är att han vänder hela samhället från att få på väg till fullständig kollaps till välgång. Och han vänder samhället att gå från mörker till ljus. Och hur gjorde Josia? Vad var det som var receptet för
för honom att göra detta. Det läser vi i nästa kommentar. Och där står det några fullständigt banbrytande ord som också var grunden för alltihopa. Och då står det: i sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var ung, alltså han var 16 år gammal, då började Josia söka sin fader Davids Gud. Josia började söka sin fader Davids Gud. Och det var ju det här sökandet av Gud som gjorde skillnaden i samhället mellan fullständig kollaps och att vända det till något gott. Och det är ju precis detta som Jesus lyfter fram som grunden för den gyllene regeln. Nämligen att vi ber, att vi söker och bultar på Jesus. Det går inte för oss att kämpa i egen kraft om vi ska hjälpa till att vända samhället. Utan vi behöver börja med att söka Gud. Det gäller ju inte bara för samhället såklart, utan det gäller ju också i våra egna liv. I vår familj, på jobbet eller var vi än är någonstans. Vi behöver börja med att vi söker Herren. Han behöver vara grunden för våra liv. I nästa kommentar om Josia så står det att i hans 12:e regeringsår, alltså när han var 20 år gammal, då började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna, asherapålarna och avgudabilderna. Han högg ner dem och krossade dem till stoft och strödde ut dem. Och det här säger någonting om vad som händer med oss när vi söker Herren. När vi fäster våra blick på honom, då speglar ju vi oss mot Gud. Och så förstår vi att vi behöver förändra saker i våra egna liv. Saker som vi tidigare kanske tänkt på, som vi behöver korrigera. Saker som vi sett vi talat på, som vi behöver förändra. Eller saker som vi kanske låtit bli att göra, som vi behöver börja göra. Och så börjar Josia efter 4 års sökande att rena Juda och Jerusalem. I nästa kommentar om Josia så står det: i sitt 18:e regeringsår, då var han 26 år gammal, medan han höll på att rena landet och templet och arbetade på att få Herrens hus i ordning, så fann han Herrens lagbok. Här finns det ju i den här meningen flera oerhört centrala saker. För det första så fortsatte han att rena landet efter 6 år. Och det talar ju till oss om att det här med att vända om till Gud, att komma till honom och bekänna sin synd, det är inte någonting som man gör en gång, utan det är någonting som vi behöver leva med kontinuerligt. Vi behöver fortsätta att vända om och naturligtvis ha koll på vad finns det i mitt liv där jag behöver, som jag behöver förändra. Och så står det då att han arbetade på Herrens hus. Och så nämns templet. Alltså, templet hade börjat bli centralt igen i landet. Det hade ju stått, kan man säga, i ruiner på ett sätt. Det hade kommit in andra avgudabilder och sådär i templet. Men han arbetade på templet. Och vad var det man gjorde i templet? Jo, där firade man ju gudstjänst. Där träffade man församlingen av de troende. Där bad man gemensamt bönerna. Och det här säger också någonting till oss. Alltså att det är viktigt att ta templet, och för oss är det ju gudstjänsten, på allvar. Att det är en viktig del att gemensamt med andra vända oss till Gud. Att vi ber inte bara själva, inte bara i våra egna rum, utan också tillsammans med andra. Och så står det i den här versen också då, de här orden, att man fann Herrens lagbok. Alltså man hittade igen Bibeln. Bibeln hade varit borta under lång tid. Kanske var det så, förmodligen var det så att Josia hade aldrig läst Bibeln tidigare. Det hade kanske funnits med en del i bönerna, en del bibelord. Men nu hittade Josia Bibeln. Och då kan man också fundera på hur ser det ut i mitt liv med Bibeln. Jag tror att de flesta av oss, vi äger en Bibel. Om det är så att vi inte äger någon Bibel, då kan du gärna komma till mig efteråt så kan vi ge dig en Bibel gratis. Inte för att jag är så generös, utan Gabriel har sagt att det är okej att ge ut Biblar gratis.
skulle vara väldigt många som kommer, så kan vi fundera på det. Men jag tror att det ska vara okej. Kom till mig efteråt så ska du få en bibel. Men även om vi äger en bibel, så kan det vara så att den kan också komma bort för oss. Bibeln kan komma bort i en bokhylla. Den kan komma bort i en hög av böcker som vi behöver läsa, som vi känner att vi vill läsa. Och om det är så att vår bibel har kommit bort, så är det en uppmaning här i texten, tror jag, för oss idag att liksom hitta den igen, ta fram den och lägga den på ett ställe där man blir påmind om att läsa den. Och så står det då om Josia att när orden ur boken lästes upp för Josia, då rev han sönder sina kläder. Och att riva sönder sina kläder på Bibelns tid, det var ju ett sätt att visa på ånger, att man blir starkt påverkad. Och det här är ju också ord som talar till oss idag. Hur reagerar vi när vi läser Bibeln? Vad händer i oss när vi läser Bibeln? Josia, han blev förkrossad över att det fanns massa saker där som han liksom inte hade levt efter, och som han upplevde att han behövde korrigera. Och vi pratar ju ibland om i kyrkan om det här med bibelsyn. Vad har du för syn på Bibeln? Och det vi behöver göra, vi behöver ha Bibelns bibelsyn. Vi behöver ha Josias bibelsyn. Josia lyfts upp som vår stora, som den största kungen, förebilden. Han gjorde det som var gott i Herrens ögon. Och hans bibelsyn, om vi nu använder det ordet, det är ju att det här är någonting som vi behöver leva efter. Det här är någonting som vi behöver förändras efter. Därför att det var ju Guds ord. Det är Guds ord. Och det som händer då när Josia gör alla de här sakerna, det är ju att nytt ljus strömmar in i landet. Guds ord beskrivs ju i Bibeln som ljus, som en hammare som ger ande och liv. Och allt detta förändrade landet till något positivt på den mörka tiden. Om 2 veckor så är det ju val här i Sverige. Och ett bra sätt att ta ansvar för samhället är förstås att be för valet, att be för politikerna, men också att rösta. Och vi kanske hoppas på något speciellt parti, att de ska ta makten och sådär, eller något speciellt block som ska ta makten. Och det är ju jättebra att göra det och att be för det, om man tror. Jag tror att vi kan förändra saker genom olika partier förstås. Men mitt i allt detta så är det viktigt att vi blir påminda om att även om det blocket eller partiet som jag hoppas på kommer att vinna, så kommer det bara kunna förändra en liten bit, förhoppningsvis då, till det positiva. Det som får verklig skillnad, det är det som händer med Josia. Det började med att han sökte Herren, och det var det som sen förändrade. Så vi kristna, vi behöver naturligtvis be för och rösta i valet, men framför allt så behöver vi be om väckelse. Vi behöver be om att människor ska få en bibelväckelse, att vi själva ska få komma till honom och göra som Josia, ta Gud på allvar och göra det vi kan, såklart, för att följa den gyllene regeln, men genom att söka honom. Det börjar med att vi söker honom, och han vill förändra framförallt våra egna liv så att vi blir räddade. Det är det som han vill göra framförallt, men också i förlängningen att samhället också så förändras. Det finns, den kraften finns hos honom. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Låt oss alla bedja. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, varma dig över oss. I gemenskap med alla dina kristtrogna i himmelen och på jorden åkallar vi dig och ber om våra själars frälsning, att du ville leda oss så att vi dag för dag förs närmare dig och stärks i tron. Om din kyrkas välgång och utbredande över jorden, för alla missionärer, för alla förföljda kristna, för alla martyrer och för våra lidande syskon. Om skydd för vår kyrka och församling St. Pauli, fyll våra gudstjänster med bön och andakt och väck genom din helige andes närvaro alla som söker sig hit. Gör oss alla till levande, kämpande och bedjande lemmar i din kyrka. Om lärare och själasörjare efter ditt sinne, välsigna alla dem som har tjänst i vår församling. Låt din helige ande uppfylla dem och leda deras tankar, ord och gärningar. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, att ditt evangelium blir rätt förkunnat och rätt mottaget, att din nattvard blir älskad och flitigt brukad ibland oss. Idag ber vi särskilt för dem som genom det heliga dopet upptagits i din gemenskap, nämligen Helge och Vera. Låt dem växa i tro och vara med deras föräldrar och faddrar i deras viktiga uppgifter. Om helgelse till ande, själ och kropp, att du idag vill ge oss kraft att övervinna alla frestelser, att du vill ge oss seger över alla onda makter inom oss själva och i samhället. Om frid i hjärta och hem, om nåd att tänka och tala gott om varandra, att möta varandra med kärlek och förståelse, om nåden att se felen hos oss själva och förlåta andra. Om fred åt folken, om rätt och rättfärdighet på jorden, om hjälp åt alla förtryckta, om räddning undan krig och olyckor. Särskilt ber vi för Ukraina, Mellanöstern och Sudan. Om vishet, rättvisa och medkänsla för alla som är satta för att det besluter världen och Sverige. Visa dem din väg och böj deras hjärtan till lydnad för din vilja. Vi ber för vår konung, regering och riksdag. Idag tackar och ber vi särskilt för vårt fädernesland och det kommande valet. Tack Herre för Sverige, vårt hem på jorden och att vi får leva i demokrati och frihet. Ge oss Herre efter valet en överhet som står för rätt och rättfärdighet, som ger oss möjlighet att möta våra medmänniskor med omsorg och förståelse och som respekterar kristnas vilja att följa dig och ditt ord. Om allt vi behöver för vårt dagliga liv, om hälsa och om dagligt bröd, om din närvaro hos arbetslösa, fattiga och prövade. Tänk på dem som är sjuka, ensamma och bedrövade. Idag ber vi särskilt för Ben som är svårt sjuk. Du Herre ser och vet hur han mår och vad han känner. Var med honom i hans smärta. Vi ber dig Herre om helande, lindrande och din kraft till Ben. Om din styrka och ditt beskydd i alla frestelser, om din kraft och ditt stöd att utföra våra plikter, om din tröst och närvaro i alla bekymmer, om din hjälp igenom detta livet och att du, när vår stund är inne, för oss till en evig salighet med dig. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.

Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.

Jag lovar där du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige.

Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Herrens frid.

Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.

Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Vi tackar dig, och Gud, som här har räckt oss din sons offer för våra synder. Ge oss en sådan kärlek till varandra och alla människor att vi alltid kan leva i din sons efterföljd. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Hej, shalom och välkommen. Och kände du igen signaturmelodin så vet du att det är Anders Götborg som är i farten igen. Du lyssnar alltså till Radio Full Gospel. Och nu har vi ju haft en sommar som nästan har varit outhärdligt varm. Vi som brukar klaga kan väl knappast klaga på värmen i alla fall. Sydeuropeiska turister åker ju hit till oss för att byta ut sina 40 grader varmt mot 20. Och många är helbelåtna över det. Men nu börjar det gå mot höst, även om fortfarande ser jag ut över en blå himmel och mycket sommar. Men skolorna har börjat och livets skola har väl lagt några ytterligare erfarenheter till dig och mig. Till exempel detta att människan är alltings mått, så för mycket det vill vi inte ha, värme, och för lite vill vi heller inte ha, då blir det obekvämt. Sommaren som jag har varit här har ju varit resornas tid. Det är ofta så folk reser. Jag vet inte om svenskar reser så mycket nu till varma orter som man gjorde tidigare. Men jag vet att en del till åker till och med till platser som har 35-40 grader. Min lilla fru, min kärlek förutom Jesus Kristus i mitt liv, hon heter Birgitta, och vi gör sådana där småturer ibland för att få lite tid för varandra. Vi är ju årsrika, jag är alltså 80 år gammal. Det är bara en siffra, men jag får väl försöka acceptera att det är så. Och jag tänkte att ni i dagens program ska få följa med på en kortis. En sån där liten resa som vi har gjort på några dagar. Över Västgötaslätta, om du har hört talas om det. Platt och härlig och i strålande solsken för det mesta. Och när man tänker då att det är svårt att se horisonten för det är så platt och så långt, då passar det ju bra att inleda med att prästerna, tre killar, Niklas, Erik och Mattias som kallar sig för prästerna, har sjungit in en sång som heter Jag kan ana horisonten.

Niklas, Erik och Mattias hette prästerna. De kallar sig prästerna på skiva. Som anade horisonten. Att de kallar sig prästerna, det är liksom en engelsk förlaga, The Priests. Men det passar väldigt bra. De sjunger fint. När vi satt där i vår bil och åkte fram över Västgötaslätten, solen sken och det var så underbart vackert. Man blir överväldigad utav Guds natur. Vi lyssnade och njöt av solsken och härlig sommar. Och en sång som kom att bli väldigt spelad var Ditt enda. Och här kommer den tillsammans med Maria och Caroline, som troligtvis är döttrar till Ny David.

Det var Ny-David och hans härliga döttrar som fick sjunga Det enda. Och när jag lyssnade till den så kom jag att tänka på en gång för ganska länge sedan. En tur över slätten i gnistrande, vit, solig vinterdag. Jag är 80 nu, men jag var väl ungefär 25 år då. Och Gud hade bestämt sig för att ge mig en av sina underbara sanningar. Jag körde i en lånad Mersa, kom jag ihåg, och den hade en fin radio. Och jag hade just varit i Trollhättan på någon slags konferens. Och jag hade gjort en enorm succé, tyckte jag. Det var inte bara jag som tyckte, utan det var många andra också. Så jag satt i bilen och gottade mig över min egen förträfflighet. Som ungdomar kan göra ibland. Och till resan då, över ett vackert vinterlandskap, så passade det väl med lite musik. Jag var inte bortskämd med bilradio i mina egna krassliga bilar i 25-årsåldern. Så jag tänkte, jag sätter på bilradion, alldeles ypperlig en sådan. Och vad får jag höra? Rakt in i min egen gottande förträfflighet. Jag fick höra, det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Och med det så rök all min duktighet. Jag förstod att inget kan kvalificera mig för en evighet i himlen och ett väg, en härlig väg dit tillsammans med Jesus.

Oak Ridge Boys uppmanade oss att tänka på både Getsemane och Golgata. Och någon människa har sagt någon gång att det enda som mänskligheten har åstadkommit som duger för evigheten, det är 5 sår i 2 händer och i 2 fötter och vid sidan Jesu sår på Golgata. Det är tål att tänka på. På vår lilla miniresa genom Västergötland så hann vi med Alingsås. Och så tittade vi till Långared före vi hamnar på Slätta. I Långared har jag min enda kvarvarande syster. Jag har haft 2. Men den ena är nu i himlen och den andra är alltså i Långared. Och Långared var ju, tyckte man förr, nära, väldigt nära himlen tills det hände det där bestialiska dubbelmordet. Inte så värst långt ifrån där min syster bor. Du kanske minns det från tidningsskriveria. Min lilla syster Britta, hon har haft en jobbig tid. Hon har haft ohälsa med magen och tarmarna och den avdelningen. Och det sätter ju sig på humöret, kan det göra. Och man känner sig inte som man vill känna sig. Och operationer har medförts eller har hänt henne. Men via förbundsvägen så är hon nu så gott som återställd. Hon är alltså medlem i missionsförsamlingen där i Långared, där vars kyrka ligger ett exakt stenkast kan man säga ifrån hemmet. Lilla syster i Långared ska nu få en låt sig tillägnad, tycker jag. Vi tar och skickar med en till stora syster också. Nu vet jag inte mottagningsmöjligheterna i himlen, men det bryr vi oss inte om.

Inre harmoni, en trio börjar från Främmestad. Och Främmestad ligger på Slätta och vi kunde på vår miniresa ha besökt Främmestad som vi har gjort tidigare. Men de har också lyft fram, det finns en annan lilla syster som jag vill spela för er, nämligen Dan Anderssons egen lilla syster. Han skrev den text som du ska få höra nu och det är en kille, Ingmar Bäckström, i Inre harmoni som har satt melodi till denna text som lilla syster skrev efter storebrors tragiska död. Och den heter som sig bör, Till min bror. Och det är Inre harmoni som framför den.

bygga i taket. På ladan vid stormislogen. Och hörde hur duvan kuttrade som förr.

Du hörde Inre Harmoni sjunga lilla syster Annas text som hon skrev efter sin bror Dan Anderssons död. Du kanske noterade att systern ville be för brodern och hans eviga frälsning. Du hörde väl det? Han som skrev Tiggan från Låsa och han som brottades med livsfrågorna. Hans lilla syster ville be för hans eviga frälsning. Men du hörde att jag har en syster till. Eller hade en syster till. Stora syster Karin. Hon har gått före till himlens land. Före sina 7 syskon, varav jag är en. Men nu får hon ändå, ska vi säga, postumt en till min syster. Det är Ingmarie Dahlin som sjunger nu. Till min syster återigen.

Du märkte, kära lyssnare, att en sång kan göras på väldigt många olika sätt. Du hörde Till min syster för andra gången med Ing-Marie Dahlin denna gång. Och du märker att Dan Andersson, han var i grunden väldigt, väldigt andlig. Hans texter är långt ifrån de ytliga slagersen. Tänk på, om sin längtan sjung han hela natten lång. Vem var det som sjung hela natten lång? Jo, det vet du, det var tiggan från Låsa. Och vad längtade han efter? Utan att veta det så tror jag han längtade efter något som bara Gud, bara Jesus ger. Nämligen, min frid ger jag er, säger Jesus. Inte ger jag som världen giver. Era hjärtan var inte oroliga. Dan Andersson var en sökare. Jag och hans lilla syster Anna hoppades och hoppas att han också blev en finnare. Att han fann glädjen och frälsningen i Gud allena. Efter Långared så reste vi förbi Stora Mellby där min farfar blev utaktionerad på bygden 1885. Det var den tidens fattigvård. Han var bara 3-4 år gammal. Han hamnade hos en sadistisk knäkt. Ja, alltså detta med fattigvård, det var så att man tilldömde eller man lät den få barnet som ville ha minst betalt för det. Det var så fattigvården fungerade. Och ja, barnarbete, det var ju bara förnamnet vad som hände på den tiden. Han hamnade, min farfar, vid 4-5 års åldern hos en sadistisk knäkt och for illa där. Tills han blev räddad utav en som ville bekosta hans operation i Vänersborg. Det fanns änglar och änglarlika människor även på den tiden när småfolket for väldigt illa. Han hette Gunnar någonting, denne okände välgörare som räddade livet, kan man säga, på min farfar. Jag hade inte suttit här och talat med er om det hade gått på något annat sätt. Efter Mellby så kom vi till Nossebro där vi via nätet hade bokat en stuga. Men här uppstod ett väldigt stort problem. Vi hade fått en kod. Den gick till köket, den gick till toaletter, den gick till dusch. Men den gick inte till stugan som vi skulle bo i. Och det kom att engagera väldigt många trevliga, ja, flera med trevliga människor ska jag säga, som var riktigt änglarlika och lyckades få fram nyckeln till slut. Jag ska berätta mer om det sen. Så ska jag tillägna dem en sång som Nils F. Nygren får sjunga. Hans egna, glöm inte bort att änglarna finns.

den synd och stå hej. Men Gud ville rädda honom ändå. Och när han inte kunde förstå att det på ondskan följer ett slut, förde två änglar fort honom ut. Glöm inte bara

finns. Det var en mörk och skrämmande kväll. Aposteln Petrus satt i en cell för att han trott och tjänat sin Gud. Trots alla hetska makters förbud, han skulle dömas dagen därpå. Men från Guds himmel sände man då genast en ängel som utan prut öppnade porten. Petrus, kom ut!

osynlig hand som räcker bägaren utav tröst när det är nattsvart i vårt bröst. Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem så att vi alla

0: Pandem, pandem, fast op munte sinds, glömm inte bort att änglarna finns.
1: De änglalika personerna i Nossebro hette Thomas och Karina. Och i vårt bryderi, vi hade alltså koder till allting utom till den stugan. För där behövdes en rejäl nyckel. Och dit kom vi inte in. Och denna Karina, hon ringde många telefonsamtal för att rädda vår situation. Och efter en lång stund så kom en tjej som hette Isadora. Hon var inte i tjänst, men hon hade uppmanats av sin chef att åka till, med nyckel till strandsatta göteborgare. Det är klart att jag var tvungen dagen därpå när jag hade luskat ut att Karina jobbade på Skaraborgsbanken. Så åkte jag dit med 5 cd-skivor. Det var ju tvunget det. Det var änglarna i Nossebro. Sen via 20 kilo färskpotatis i en gård i Nahum, heter det av alla konstiga ställen. Nahum på Slätta. Så kom vi till staden med den stora katedralen, Skara. Efter våfflor på ett café i närheten så gick vi in i domen. Lagom för att vi komma till en guidning där guiden berättade om Bo Beskops berömda glasmosaikfönster. De är ju över hela väggarna där. Hela den bibliska historien på alltså tjocka färgrika glas. Den är Bo Beskow, han gjorde bilder ända in i evigheten, som det heter. De sista bilderna skildrar alltså Uppenbarelseboken. Förr så kallade man såna saker i, alltså bilder i kyrkorna, för Biblia Pabrum. Det var när läskunnigheten var ganska minimal, så kunde ändå vanligt folk, bönder och torpare, tillgodogöra sig bibliska historien. Då på den tiden kunde folk sin bibel betydligt bättre. Trots att de inte läste den så kände de till den på ett annat sätt än vad vi gör nu. Men inne i den här byggnaden som andas av 900 års gudsfruktan så får man en speciell känsla, och vi kan låta Nils F. Nygren få fortsätta med att sjunga sin egen sång Kyrkan i storstan. Nils F. Nygren.
2: Det var buller på din gata där du stått på 100 år med din höga spira pekande mot skyn. Jag kom springande förbi dig bland de tusen som där går fylld av oro bakom mörka ögonbryn. Det var buller på din gata, någon gläntat på din dörr, och jag fick för mig att jag skulle titta in. Där var tyst och skymningsstilla under höga sköna vall, och jag tyckte hela himmelen var min. Jag gick sakta fram i koret, lyft

0: tårar föll från kinden, men jag log i alla fall, för jag var åter hemma i min faders hus. Det bullar på din gata där du stått på 100 år. Jag gick ut men hörde ej trafiken mer. Genomströmmad av din stillhet går jag sakta gatan fram, och en liten flik av himmelen jag ser.
1: Kyrkan i storstan, Nils F. Nygren. Nu undrar kanske vän av ordning att om Skara är väl ingen storstad. Men den känslan man har när man är inne i denna stora kyrka, känslan av andakt och storslagenhet, den blir ju detsamma om det är Göteborg eller Stockholm eller Skara. Och 900 år av gudsdyrkan och nådeförmedling känner man av. Och väl ute i solskenet efter det mörka kyrkorummet, så skulle man kanske spela Evy Tornqvists Kom in i Guds solsken, kom ut ur din vrå. Men nej, vi har ju nyss sett vad som har byggts upp om Guds storhet och Jesu kärlek, all den här byggnation, och det står också i mycket att det är ett rum för andakt, för bön och sakrament. Så vi tar en underfundig Frykman text istället. Vi låter Peter Narid och Göran Götborg sjunga Min Gud när jag betänker.

Min Gud, när jag betänker, om detta sjung Peter och Göran. Och när jag betänker, när jag kommer in i en så stor kyrka som Skaras domkyrka, så händer det att jag tänker på dem som har format sin gudstro och sin relation med levande Gud i forna tider. Hur upplevde till exempel biskop Brynolf på 1200-talet? Hur upplevde han Jesu kärlek? Eller biskop Adalvard den äldre på 1000-talet? Och hur skulle, tänker jag ofta, Jesu enkla lärjungar, till exempel fiskarna Petrus och Andreas, vad skulle de tänka inför såna här byggen som Skaradomen eller som många andra stora kyrkor, eller varför inte Petrus kyrkan, den största i mänskligheten, den största kyrkan vi har i Rom. Men det är ju så här att imponerande ytor kan ju gå hand i hand med en levande kristen tro. Det står om domkyrkan i en folder på följande sätt. Domkyrkan är mycket mer än en arkitektoniskt vacker byggnad med många oersättliga inredningsdetaljer. Den är framförallt ett levande andaktsrum i vilket människor i lugn och ro, ensamma eller i gemenskap, kan be, fira gudstjänst, tända ett ljus, samla tankarna och framförallt möta Gud. Så att det är ju inte främmande, även om det är pampigt och även om det är stort, så kan det finnas en levande gudstro i alltihop. På medeltiden var man väldigt intresserad av reliker. Ni vet, saker som hade tillhört helgon. Och man hade Brynolf, hette biskopen då. Han hade kunnat motta en tagg ifrån Kristi törnkrona. Och här finns en bön därom. Gode Jesus, låt din krona all vår synd och brist försona, föra oss till himlens glans. Må din törntagg oss beskära, kraft att botens törne bära, likt en härlig ära krans. Det var andligt och gott. Så vi lämnade den stora katedralen i den lilla staden och for mot Varnhem och Hornborgasjön. Och då tänkte vi att vi skulle utforska någon av småvägarna. Och för några ögonblick så kände vi oss vilse. Vi visste naturligtvis hur nära det var till andra ställen, till stora vägar. Men det var lite smärtsamt för min fru. Hon undrade om vi skulle vända istället. Men jag körde framåt. Och det här kan vi illustrera med att en ensam väg kan leda rätt, kan man säga, ändå. Före detta kropastorn Jalle Ahlström har skrivit en egen låt som heter That Lonely Road, den ensamma vägen. Han tänker naturligtvis på Jesu väg mot Golgata som banade väg för oss till frälsning och himmelrike och pärleport. Så nu ska vi låta Jalle få sjunga That Lonely Road.

That Lonely Road. Jalle Ahlström besjung den mest smärtsamma, den mest ensamma väg vi kan tänka oss. Jesu väg till Golgata, till korsdöden och sedermera till uppståndelse. Den vägen som slutar vid en pärleport kan vi säga. Som numera är öppen för varje förlåten syndare. Himmelens pärleport. Men vi fortsätter en liten bit till på vår miniresa. Vi kom ju in på en väg som vi inte riktigt visste vart den bar. Men till slut kom vi fram till kulturbygder igen och vi kom tillbaka till medeltiden. För att på väg mellan Barnhem och Falköping så finns det fanns det ett nunnekloster, nu är det bara ruiner, i ett ställe som heter Gudhem. Vilket härligt namn, Gudhem. Ett nunnekloster från 1100-talet som fick blomstra i 400 år ungefär. Det var en kung som hade skänkt mark och sin kungsgårdskyrka till en grupp kvinnor som ville viga sina liv åt Gud. Med tidebönor, med mässor och med diakoni, så som nunnor brukar göra. Ett kuriosum är att här var ju, man blev liksom experter på själamässor, det vill säga donatorer stipulerade i sina testamenten att mässor skulle läsas över dem efter döden. Antagligen för att mildra skärselden som man då trodde på. De här tjejerna som framlevde sina fromma liv i Gudhem hade en underbar utsikt över Falköpings dal med Olleberg och Mösseberg i fonden. Och här sjöng man säkerligen gregorianska sånger på latin. Och därför ska ni få höra en sådan. Det blir dock en gosse som sjunger, nämligen Peter Nari som sjöng duett alldeles nyss. Han ska få sjunga en sång som handlar om himlabrödet som blev bröd för människor. Människobröd. Panis Angelicus.

Säg den glädje som varar beständigt här på jorden. Vår programtid tillåter inte mer latin. Dessutom var ju det Cesar Frank. Men det var ju latin och det var det som tjejerna sjöng på det språket i Gudhems nunnekloster för 500 år sedan. Jag tackar för att jag fått ta med er här på en resa i Västergötland och för att memorera eller för att tillägna nunnorna i Gudhem något kvinnligt, så avslutar jag med att låta Cilla Hector sjunga namnet Jesus. Tack för denna gång och på återhörande snart igen.

Då ska du känna dig välkommen igen till programmet Rätt liv med mig, Olle Forsland, i studion. Jag vill säga ännu en gång välkommen till er alla som lyssnar troget vecka ut och vecka in. Och ett särskilt tack till alla er som på något sätt förhör av er med hälsningar och uppmuntranden. Det är ju så att när man sitter i ett sånt här program så ser man ju inte sin publik, utan man får på något sätt för sin inre syn skapa en publik. Och jag har förstått att de som lyssnar på det här programmet, eller ni som lyssnar på det här programmet, ni har väldigt olika bakgrund och referensramar. Men det var nog lite det som var meningen med programmet. Att vi skulle vända oss till alla människor som har ett intresse av livet. Och kanske det som finns där ovan. Men också det som finns framöver. Och livets innersta mening. Jag brukar ju ha ett ämne för varje program. Och den här gången så har jag kallat ämnet för sanningen och allvaret. Vi lever ju den tiden då vi har firat domsöndagen. Och det kan ju låta lite tungt ibland när man talar om dom. Men det är ändå så här att vi människor, vi har i vår bibel fått lära oss att det finns möjligheter, men det finns också konsekvenser. Låten som vi lyssnade till, den heter En dag ska skratten tystna. Och det var Rut Ingesson, Åsa Linderskär och Emma Nelin som sjöng för oss. Och spelar också för den delen. Jag vill börja med att tala om ytlighet. Vårt samhälle idag har präglats, skulle jag vilja säga, av sekundära behov. De primära behoven som vi människor har, de har vi ju i det stort sett i alla fall tillfredsställt. En levande människa behöver mat, vatten, syre och värme. Och jag tror att de allra flesta utav oss vi har, så vi klarar oss, och en del har ofta mer. Och därför har vi i västvärlden i alla fall, vi har flyttat upp våran behovsanalys, om man får kalla det så, till sekundära behov. Idag så, när man tittar i till exempel inredningstidningar, så ser man att köket, det ska vara i rostfri plåt. Det ska vara väldigt spartanskt möblerat. Och jag tycker personligen att det kanske ser lite kallt och hårt ut. När jag gifte mig på 70-talet så hade det varit någonting helt annat som gällde när det gällde inredningar. Då skulle det vara färger. Det skulle vara mycket och mönster och stora mönster. Och när man ser det idag så kan man ju känna liksom att det var lite grann hedenhös. Men det tyckte vi inte då, utan då tyckte vi att det var jättesnyggt. Man skulle ha speglar i köksluckorna och gärna lägga in en tapet inuti spegeln. Skulle man se någonting sånt idag så skulle man ju kanske säga att här har de inte gjort någonting sedan 50-talet. Så att det växlar det här med mode och stil och färger. Men vi sysslar väldigt mycket med sekundära behov. Och det kan ta sig väldigt olika uttryck givetvis. Stor del av vår tid använder vi till underhållning. Många sitter framför sin tv-apparat eller sin data och underhåller sig själva på olika sätt. En del går ut i affärerna och köper prylar, och man köper liksom den 75:e ljusstaken trots att man där hemma har
hur många ljusstakar som helst. Eller vad det nu är man så att säga trånar efter. Jag har också lagt märke till att samtalet mellan människor ofta är väldigt ytligt. Man säger det som förväntas. Jag tror du förstår direkt när jag säger den här frågan. Hur står det till? Och då brukar ju de allra flesta utav oss svara. Jo tack, bra. Någon säger så här. Jag har inget att klaga över. Och en del svarar på lite annorlunda sätt. Och på det viset så målar vi upp bilder för varandra som egentligen inte stämmer. Men på något sätt så har detta blivit ett accepterat rollspel där vi egentligen inte säger hur det är. Och vi gör det kanske inte för att vi inte vill eller inte orkar, och kanske för att vi tror att den andra inte orkar lyssna på alltihop. Sanningen, den har fått lite grann av ett annat ansikte. En make-up. Och jag skulle vilja säga att hela den västliga världen, och kanske även i öst numera, så har vi gjort en make-up på livet och sanningen. Och så lever vi ut detta rollspel eller teater emot vänner och arbetskamrater. När allvaret kommer in i vårt liv, då brukar fasaden spricka och make-upen brukar ramla av. När sjukdomar kommer i form av kanske dödliga sjukdomar eller livslånga sjukdomar, då brukar vi komma in i ett nytt tankemönster. När vi drabbas av en ekonomisk press, när vi känner att tryggheten håller på att ryckas undan för oss, ja då försvinner ytligheten i våra liv. Då försvinner ytligheten i vårt uttryck. Nya värden kommer in i vårt liv när vi drabbas av påfrestningar. Trygghet får en ny innebörd. Närhet får en ny innebörd. Och relation får en ny innebörd. När vi drabbas av prövningar och svårigheter, och när vi känner att livet håller på kanske att gå oss ur händerna, då märker vi att det finns ett annat djup i tillvaron. Och vi söker kanske inte relationer som är ytliga. Vi söker inte närhet som vi vet inte håller när det börjar storma. Utan vi söker närhet med något eller någon som kanske finns där i det fördolda.

Vi talar ju om sanningen och allvaret i det här programmet Rätt liv. Och sången som vi lyssnade till, den sjöngs av Lars och Rolf Edberg. Och den heter När av vänner jag glömmes. Sanning och allvar, ja, det kan ju vara kanske lite svårt både att tala om men också att lyssna på. Men jag tror ändå att man ibland ska stanna upp och tänka till ordentligt. Petrus, han behandlar detta bland annat i sitt första brev där han skriver så här: Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det behåller provet eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Vår tro, det är på något sätt en länk emellan Gud och oss själva. Och jag vet inte om du har tänkt på eller om du har sett de här länkarna som finns emellan järnvägsvagnar. Jag vet inte hur det ser ut på de nyare tågen, men på de som fanns förr så fanns det länkar på de här järnvägsvagnarna. Och det var farbröd ofta som hoppade ner emellan vagnarna och slängde över länken över en kraftig krok och spände åt. Och jag vet att jag ibland tänkte så här: tänk att den här lilla länken drar den här stora vagnen. Och dessutom så kan länken dra flera vagnar efter den. Och det talar lite grann till mig att den här länken då mellan två vagnar, den var inte bara avgörande för den närmaste vagnen, utan den var också avgörande för vagnar som kommer efter. När vi påfrestas, när den här länken spänns ut, när tåget drar igång och när våra liv frestar på oss,

befästas tron i vårt liv. Om vi kan vara lite barnsliga och säga att Gud, han är loket och vi människor, vi är vagnarna. Så när Gud drar iväg, då drar det i länken, och det kanske gör väldigt, väldigt ont. Men om länken håller, då kan Gud dra med sig hela tåget och alla vagnarna som finns därefter. Alltså, när vi prövas behöver det inte vara något negativt, utan det handlar om att testas, att pröva äktheten i vår tro. Man skulle kunna säga så här, att tron är värdefull, men äktheten i tron är ändå viktigare. Så det är bättre, om man nu får vara, dra ner det här på ett barnsligt plan, det är bättre att ha lite mindre tro, men att den är äkta, än att man har en stor tro som bolmar ut ur munnen på en, och sen är det inte speciellt äkta när det verkligen gäller. Livet som vi har fått, det lever vi på obestämd tid. Och jag skulle vilja säga att livet är ett lån. Ett lån som vi har fått av vår Herre. Gud, han blåste in liv i människokroppen. Men utav synden och ondskan så har människans tid på jorden blivit bestämd. En del människor får leva ganska länge, och en del människor får ett mycket kortare liv. Om det är bra eller dåligt vill jag inte uttala mig om. Jag tror ändå så här, för de som tror på Herren, så kan ett kort liv leda till att man ändå kommer till himmelen snabbare, om jag får uttrycka mig så där rakt på sak. Men om man får leva kvar på jorden, så finns det säkert en stor uppgift och en mening med det. Glädjen och allt det här fina på jorden, det kan göra oss förblindade. Om vi skulle leva ett helt liv utan en enda prövning, så är jag ganska säker på att vi skulle bli förblindade av vår egen förträfflighet. Jag tror det är till och med nödvändigt att vi ibland påminns om att livet är bristfälligt och att det finns andra värden än det ytliga som finns här på jorden. När sorg och prövningar, sjukdomar kommer, så kommer de ju oftast oväntat. Men vi kan ju vara olika beredda på dem. Många människor som jag har mött, de förtränger sjukdom och nöd tills det kommer. Och det kan ju på ett sätt vara en livsfilosofi som är ganska skön, att man tar inte ut någonting i förskott. Men det kan ju också innebära att man heller då inte är beredd på en prövning. Det är skillnad på att vara bekymrad för ämnen och att vara beredd på prövningar som kan komma. En del människor, de bekymrar sig hela tiden, och de tar ut, så att säga, eländet i förväg. Och någon har sagt så här, att bekymrar man sig, så får man ju lida för samma sak två gånger, dels före och dels under, när det sker. Det är en skillnad att vara beredd i egen kraft, eller att vara beredd att ta emot prövningen genom en tro på Gud. Idag så är det ju en kultur, skulle jag vilja säga, där människor tränar och de äter rätt och de späker sig, och det är väl jättebra att man håller sig fräsch kroppsligt sett. Men när en sjukdom eller annan prövning kommer, så hjälper det ju inte alltid med mänsklig förberedelse, utan det behövs en gudomlig kraft som hjälper. Så
Vad jag vill säga med allt det här, det är att om du är utsatt för prövning, ja, se det då som ett prov, en äkthet i din tro. Se det som att du på andra sidan kommer att få bli till lov, pris och ära för Jesus. Tänk på den här länken emellan loket och alla vagnarna. Att det kanske är viktigt att din länk, den länk som du är, att den inte får brista. För brister den, så kanske det är ett antal vagnar till som inte hänger med. Jag tror att du förstår min bild. Var beredd på att det här livet inte är perfekt. Utan var beredd på att överlämna även mörka stunder och prövningar i Guds hand.

Heaven Help My Heart. Det var Ann-Sofie von Otter som sjöng. Och det var hämtat ifrån Chess-musikalen. Heaven Help My Heart kan betyda ungefär så här. Himmelen, hjälp mitt hjärta. Bibeln är ju boken som vi ofta utgår ifrån i det här programmet. När man läser Bibeln, jag har läst Bibeln i stort sett i hela mitt liv. Jag har aldrig varit sådan så att jag har läst från perm till perm. Det passar inte min läggning. Det kanske är dåligt eller bra, det vet jag inte. Men jag har läst mycket i Bibeln och jag har läst bibelställe av och till och hit och dit i gamla och nya testamentet. Och jag har försökt liksom att förstå varför det här finns. Jag har ofta ställt mig frågan, varför står det här? Finns det någon mening med den här texten? Jag vet när jag läste Jobs bok så handlade det om en man som hade det hur bra som helst, men som blev fråntagen allt. Så att han till slut inte ville leva längre. Och sen hade han en kommunikation, ett gräl skulle jag vilja säga med Gud. Och Gud fick tillrättavisa honom. Och när jag hade läst den här boken så undrade jag, varför har just den här boken blivit bevarad och hamnat i Bibeln? Bibeln är ju egentligen många böcker som är samlad i en bok. Och Jobs bok är en bok utav dem. Men när man läser Jobs bok, eller läser i Gamla testamentet, i konungaböckerna och krönikeböckerna, och när man läser i evangelierna som handlar om Jesu liv, och man läser i breven till de olika församlingarna och så vidare, så har jag märkt att Guds ord, det handlar inte bara om nåd och frid och kärlek och ljust allting. Utan Guds ord handlar en hel del om rädsla, fattigdom, nöd, prövningar och sådant. Och så långt jag begriper så har jag nog tyckt att det här måste stå där därför att det ska hjälpa oss. Det ska hjälpa oss att förstå oss själva. Det ska hjälpa oss att förstå livet. Och det ska hjälpa oss att kunna vara beredda att möta det livet som kommer emot oss. Skillnaden är egentligen perspektivet. När vi tittar på allt som händer så ser vi ju givetvis nuet. Men vi kan ju inte säga att vi har full kontroll över nuet, utan vi har möjligtvis en gnutta kontroll över vårt eget nu och vår omgivnings nu. Allt det andra det får vi ju in utifrån, och vi får mycket nyhetsförmedling och så vidare via radio och tv. Och då förstår vi att nu har det hänt det och det, där och där. Och vi förstår att det är tufft på jorden när man lägger samman alltihop. Vi kan också ha ett perspektiv bakåt i tiden. Men jag tror mig har kunnat märka att när man minns bakåt så är det en stor risk att man förstorar och förminskar. En del människor, de förstorar allt det positiva och så har man glömt bort allt det negativa. Medan det finns en del andra människor som kanske har glömt det positiva och hela tiden maler och gnatar om det negativa som har varit. Oavsett hur det har varit så lever vi ju det liv som vi lever, och det är inte mycket att göra åt, utan vi har fått en möjlighet, ett uppdrag att leva ett liv.
Gud, han ser hela perspektivet. Han ser det som har varit. Han ser nuet. Och han ser också framtiden. Så om vi ska vara lite praktiska här, så kan det ju vara en fördel att hålla sig till Gud. Därför att han har svaret. Han har kollen. Men han vet också sanningen om oss. Han vet att vi är bräckliga. Han vet om allt det där som finns i det fördolda. Som vi kanske till och med skäms över lite grann. Han vet om det. Och om inte du visste det innan, så ska du få veta det nu. Att trots det så älskar han dig och mig. Han vet hur vår omgivning ser ut. Han vet bristerna i omgivningen. Och han vet också vår verkliga situation. Gud, han ser också det som är ont i tillvaron. Han ser allt det hemska som sker med barn. Som sker i krig, i fattigdom, i svält och nöd. Han ser när gamla människor rånas. Han ser när en åldrad tant sitter i en lägenhet och aldrig får några besök av någon. Han har inte glömt bort någon enda utav oss. Han ser kvinnor som misshandlas, som har farit illa. Men han ser också män som kanske, för att de har misslyckats, har låst in sig i någon liten lägenhet och börjat ta till flaskan för att orka leva, för att orka hålla uppe fasaden. Gud, han vet att det inte är lätt att vara människa. Det är därför som han så gärna skulle vilja hjälpa oss.

En människa heter den här låten och artisten heter Lisa. Sanningen och allvaret talar vi om i det här programmet. När vi läser Bibeln så kan vi också läsa i Nya Testamentet i brevet till Hebreerna. Och det står där så här. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för alla, för mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Sanningen och allvaret i det som vi talar om nu, det är att vi alla utan undantag är på väg mot en slutpunkt i våra liv. För en del av oss kan det ligga långt fram, och för andra så kan det ligga väldigt nära. Det vet Gud alena hur det är med det. Men den dagen då vi lägger ner vår levnadsstav, då kommer en slutpunkt på allting. Då kommer sanningen fram i ditt och mitt liv. En del betraktar den här dagen som något hotfullt, något hemskt. En del är helt likgiltiga, medan andra betraktar den här dagen som en befrielsens dag. En dag så kommer också Gud att vara domare över mänskligheten. Och det är den sista dagen i den här mänsklighetens historia. Då kommer alla att stå inför honom och få stå till svars för det de har gjort. Men många kommer att slippa höra Gud säga sin dom över deras liv, därför att de har tagit emot Kristus i sitt liv. De som har tagit emot honom, de behöver inte bära sin synd över livets och dödens gräns, utan de kan möta Gud frimodigt och se Jesus i tacksamhetens ögon och tacka för att man har fått nåd istället för dom. Vi människor, vi kan vänta på döden eller på livet. Vi kan förtränga döden, men vi kan inte ta bort den. Självklart så menar jag inte att vi ska gå och tänka på döden varje dag. Men vi kan också tänka så här att, ja, nu lever jag det här livet. Jag vet inte riktigt hur länge det varar. Men en dag, då vill jag veta inom mig själv att det finns en fortsättning för mitt liv. De som tror sig veta så mycket och som ofta framträder kanske både i media, radio och tv och även då tidningar, de har rationaliserat bort evigheten. De har rationaliserat bort Gud och även ondskan. Och så har man gjort om det här livet till en slump. Och det är förvånansvärt att välutbildade människor kan bli så förblindade att de inte fattar att det finns en kreativ intelligens bakom allt det som vi kan uppleva bara i det här livet. Det finns någonting bortom graven, sjunger vi i någon sång eller dikt. Det finns någonting. Det finns något. Det finns någon som väntar där på andra sidan.

Med evig kärlek du har älskat oss. Detta var en skiva med Nenne och Ted, och det var Ted Sandstedt som sjöng för oss. Paulus, han skriver i ett av sina brev: därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss oändligt rikt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det finns två stycken världar. Den ena världen är begränsad. Den är förgänglig. Den är farlig. Den är också underbar på många olika sätt. Men den är kortvarig utifrån ett evighetsperspektiv. Så finns det en osynlig värld. Den man inte kan se direkt med sina fysiska ögon. Men man kan inom sig själv känna av den, förstå den, veta att den finns, att det finns någonting som en del säger Jesus, en del säger Gud, en del kanske till och med kallar det för ödet eller den stora anden. Vi kristna har ju valt att kalla det här för vår fader Gud i himmelen och hans son Jesus Kristus. Vi kan också, om vi stannar upp ibland i livet för att söka sanningen och försöka förstå allvaret, så kan vi se den osynlige i vardagen. Vi kan se honom i nöden, och vi kan också vända oss till honom inför evigheten. Han står där. Han ser dig. Och han vet att världen och vårt liv, det är väldigt, väldigt kort.

vände mig om för att se vem det var som talade till mig. Såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt bland ljusstakarna någon som liknade en människosång, klädd i en fotsid klädnad. Och han bar ett guldbälte runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull eller snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade guldman när den glöder i smältugnen, och hans röst var som bruset av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd, och hans ansikte lyste som solen i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ned som död vid hans fötter, men han la sin högra hand på mig och sa: frukta inte, jag är den första och den sista, den som lever. Jag var död, men jag lever i

Med evig kärlek har du älskat oss. Den här låten var hämtad från ett album som heter Tid att tillbe. Sanningen och allvaret har vi talat om i det här programmet. Jesus säger så här: "Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom skall ha ett evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen." Det är bättre att veta än att inte veta. Vi tar ju försäkringar för allt möjligt, för vi tror att det kan hända någonting. Bilolyckor och inbrott och så vidare. Men på något sätt så har vi förträngt det, att det kan hända någonting med livet och döden också. Ändå vet vi innerst inne att någon gång så kommer döden och hälsar på. Och många av oss har inte tagit en försäkring för detta. Sanningen och allvaret i hela det universella händelseförloppet, det är att människorna en dag ska delas upp i två läger. Det som ska finnas med i himmelen tillsammans med Gud, och de som inte kommer dit. Jesus säger så här: "Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen." Jesus, han har en hälsning till dig och mig medan vi har tid. Jesu ord är sanning. Det är också stundom allvar. Frågan är ju om du och jag vill ta emot hans ord. Om du känner att du vill överlämna ditt liv i hans hand, gå hans väg, så ta då din bibel och läs om honom i något av evangelierna. Och knäpp också ihop dina händer och ta emot honom i ditt hjärta. Då finns du med den dagen då vi får gå in genom himmelens port och möta vår far i en helt ny dimension, som vi vårt jordiska språk kallar för himmelen. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Tack alla ni som har lyssnat. Tack alla ni som hjälper till och sprida kunskapen om det här programmet. Du vet ju vilken kanal och vilken tid. Och jag hoppas att vi hörs igen. Ha det så gott, min vän.

Välkommen till St. Pauli närradio den här söndagskvällen. Jag heter Ingvar Karlsson, pensionär, bor i Onsala. Idag så har vi firat och firar fortfarande den 13:e söndagen efter heliga trefaldighet, och den talar om medmänniskan. Och vi börjar vår kvällsgudstjänst med att vi sjunger psalmen 96. Öppna mig för din kärlek.

Jag läser söndagens saltarsalm ur psalm 103. Lova Herren min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger det förtryckta deras rätt. Vi ber dagens bön. Evige Gud, som tänder vår tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra. Glädjas med dem som gläder sig, gråta med dem som gråter och älska utan förbehåll som du älskat oss. I Jesu namn. Amen. Denna söndags epistel finner vi i Romarbrevet kapitel 12. Och där står det: bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Då det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig genom att äta, är han törstig genom att dricka, då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och så lyder Herrens ord, Gud, vi tackar dig. Psalmen 86. O Guds kärlek, dina höjder ingen mänsklig kärlek når.

Jag läser dagens evangelium som består av en enda vers ur Matteus 7 kapitel, vers 12. Jesus säger, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, versen som vi hört, den finns ju i världens mest berömda predikan, bergspredikan. Den har sysselsatt och den har utmanat människor i över 2000 år. Och oss utmanar den inte bara denna söndag, utan varje dag. Och här aktualiseras alltså det avsnitt som kallas för gyllene regeln. Att tjäna Gud betyder ju till stor del att vara medmänniskor till tjänst. Det är inte Gud personligen som behöver vår kärlek och våra omsorger, utan vår nästa. Så det är en viktig sak som den här versen säger oss. Vi är skapade varandra till tjänst. Det vi kallar gyllene regeln finns ju i någon form i många olika kulturer. Kanske är det den enda, den som Jesus säger, som ta det ur det positiva. Allt vad ni vill att människor ska göra, er ska ni göra dem. De allra flesta andra har den negativa kopplingen istället. Det du inte vill, det ska du inte göra. Men många teologer säger att det finns en naturlig morallag inskriven i varje människas hjärta. Eftersom alla är skapade av Gud, så har han skapat i oss alla den här naturliga lagen. Luther tänker inte riktigt på samma sätt. Han menar att grundidén är att man tar emot allt av Gud och ger det man fått vidare åt andra. Eftersom Gud uppfyller människans alla behov, så vill hon göra gott mot andra. Allt vilar på människans relation till Gud. Och därför behövs det inte, menar han, lagar och moralexperter. Varje människa vet ju egentligen inom sig hur man själv vill bli behandlad. Du är din egen bibel, säger han. Problemet är ju att vi inte alltid handlar efter den gyllene regeln, och det är väl ganska klart omkring oss och i oss också för den delen. Och det finns också en övertro även hos oss att lagstiftning ska kunna lösa alla samhällets problem. Men det går inte att lagstifta fram en god, osjälvisk människa. För den gyllene regeln, den förutsätter självkännedom och förmåga till empati. Jesus förväntar sig att du kan tänka själv, veta hur du själv vill bli behandlad och kunna också leva dig in i hur andra människor vill bli behandlade. Och gyllene regeln är ju också ett uttryck för vårt beroende av varandra, att vi på djupet liknar varandra. Vi är medmänniskor, inte motmänniskor. Vi lever våra liv sida vid sida, våra liv går in och överlappar varandra. Vi kan inte leva utan att påverka varandra. Vi kan inte leva utan att ständigt vara sammanflätade i varandras liv, mer eller mindre och på olika sätt. Men medmänniskan, våra medmänniskor, är ju inte i första hand en tung uppgift som vi ska leva upp till, utan det är en gåva Gud har gett oss. Fast det måste vi nog ofta påminnas om, för själviskheten, den är vår ständiga följeslagare. Att vara medmänniska är att leva vän mot andra, mot sin nästa. Det handlar inte bara om att alla människor har samma värde. Jesus kallar oss att tjäna varandra. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Så gyllene regeln utgår från att vi i grunden är lika som människor. Det finns en överensstämmelse mellan oss och vad vi vill. Så har Gud lagt sin lag i våra hjärtan. Så vi kan inte säga att vi inte vet. Den gyllene regeln, den är något som vi på något sätt instinktivt känner av, oavsett om vi går till söndagsskolan eller inte. Och så säger också Jesus, älska din nästa som dig själv. Det betyder att vi måste ha ett sunt förhållande till oss själva, med en sund självrespekt. För den som förminskar sig själv riskerar ju också att förminska andra. Men om man försöker behandla sig själv som sin egen bästa vän, då kan självförakt och bitterhet sluta att gro. Då har man både distans till sig själv och respekt. Och då kan man se på sig själv med, ja, kärleksfull humor. Så behandlar en vän sin nästa, och det har Gud skapat oss till. Det andra viktiga som de här orden ändå måste säga till oss,
det är ju att den gyllene regeln, den gör Jesus större. Den som verkligen har försökt att vara allas tjänare har snart upptäckt att man töms, man tar slut. Men vi ska lägga märke till att det inte står allt vad människorna vill att ni ska göra för dem, det ska ni göra. Ibland så kanske vi nästan tolkar det så och dignar under det kravet och det sliter sönder oss. För att orka leva varandra till tjänst måste vi till slut se honom som står allra längst ner. Han som är hela mänsklighetens tjänare. Medmänniskan Jesus som ger oss sin kärlek för att vi ska kunna ge vidare och älska varandra. Han är själva källan. Han ger oss sin förlåtelse när vi misslyckas så att vi ska kunna förlåta varandra. Han lyssnar till oss när vi är maktlösa och frustrerade över de situationer där vi inte kan hjälpa. När det enda vi kan ge vår medmänniska är ett leende, en förbön, om ens det, då finns han vid vår sida. Lagen och kraven har vi i oss en födelsen, men det vi behöver höra utifrån, det är evangeliet. För Jesus införde inte en ny lag. Gyllene regeln är inte den nya lagen, utan det nya med Jesus är förlåtelsen. Han kom med befrielsen och frälsningen. Jesus är ju den enda som ytterst verkligen har följt den gyllene regeln. Han gjorde verkligen allt för alla. Han gick i döden för hela mänskligheten. Han offrade sig själv för att du och jag ska få liv. Han segrade över döden för att vi skulle få dela det eviga livet med honom. Den största bland oss. Den som verkligen har tjänat alla andra. Som har ödmjukat sig och därför blivit upphöjd. Den som har älskat oss först är Jesus. Gud blir människa. Han blir medmänniska med oss för att vi ska kunna upprättas, för att vi ska få del av hans kärlek. Och så säger han, så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Han säger aldrig någonting som inte har täckning i hans egen person och som inte bottnar i djupet av hans egen erfarenhet. Vi räcker inte till, men han gör det. Så när vi gör goda gärningar och när vi ibland lyckas följa gyllene regeln, då är det Gud som verkar i oss. Våra gärningar gör inte oss större, utan de gör Gud större. Den Gud som verkar i oss. Vi gör dem inte för att förtjäna något, utan för att de behövs, helt enkelt, rätt och slätt. Vi kan inte bara ge upp och hänvisa till att vi är förlåtna syndare. Förlåtelsen måste få göra något med oss, något konstruktivt. Vi kommer ju till Jesus för att förändras, för att förvandlas och bli mer lika honom. Men han går alltid före. Och i honom får den gyllene regeln sin mening. Amen. Psalmen 91. Din kärlek Jesus, gräns ej vet.

Låt oss så be vår kyrkas förbön. Barmhärtige Gud, du är all kärleks ursprung och har aldrig upphört att visa barmhärtighet mot oss. Du har visat oss vad sann medmänsklighet är. Förbarma dig över din lidande mänsklighet. Förbarma dig över alla som drabbas av våld, av naturkatastrofer, av sjukdomar. Kom till alla som lider under krig och hat mellan folkgrupper. Vi tänker som vanligt särskilt på Ukraina, på Mellanöstern, på Sudan, men det finns många andra platser i världen. Kom till dem som svälter i krigets spår. Vi ber för de rika nationerna i världen om uppvaknande inför de fattiga folkens nöd och om frihet ifrån materialismens fångenskap. Vi ber för de fattiga folken om kraft att resa sig ur fattigdom och brist. Och också frihet från illusionen om den rika världens lycka. Vi ber om fred. Vi ber om goda ledare och makthavare villiga att arbeta för människors bästa. Gud, vi ber för din kyrka. Låt henne alltid stå på det utsatta sida så som du gjorde det. Vi ber för kyrkans tjänst i världen om mod att stå upp mot orättvisor och att föra de svagas talan. Gör kyrkans ledare frimodiga att nå ut med evangeliet. Låt din kärlek bli synlig i våra handlingar. Ta ifrån oss vår likgiltighet för andra människor. Så ber vi också att du är hos alla de kristna som förföljs för ditt namns skull på många håll i världen. Vi ber för vårt land, vårt samhälle, de som har makt och ansvar. Om en rättvis fördelning av arbete, tillgångar och privilegier. Låt mer medmänsklighet och värme prägla vårt samhälle, våra arbetsplatser. Vi ber för alla lidande människor, sjuka, oroliga, ångestfyllda, om frid, läkedom och nytt hopp. Kom med din kärlek till de gamla och de sjuka. Ge läkedom till de som har slitit ut sig i arbetet för andra människor. Återför de som har hamnat på orätta vägar i livet. Vi ber för våra församlingar. Hjälp oss att upptäcka den dolda nöden och att se också bakom fasaderna. Hela våra sår som andra människor vållat, ge oss nåd att älska också dem som vi har svårt med. Vi ber för dem som vi nämner inför dig vid namn som vi bär i våra hjärtan. Och vi tackar dig för dagen du gett oss och nattens vila. Tack för att du sände din enda son i världen för att vi skulle få liv och kärlek genom honom. Tack för löftet att han är med oss alla dagar. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar med psalmen 161, vers 3 och 4. Heliga ande, låt din röst högt om Guds gärningar tala. Och så önskar jag dig en god och välsignad fortsatt söndagkväll.

Du har precis varit med om en sändning från St. Pauli Närradio. Nästa sändning från oss, det blir imorgon och då börjar vi klockan 8.30 med en morgonbön. Programledare var Ingvar Karlsson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och så önskar jag dig nu en fortsatt trevlig kväll och ser du varmt välkommen tillbaka imorgon. Hej då!